0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Felipa del Moreno, Jerezaneando por Tango. La acompaña Manuel Valencia a la guitarra e incluido en el Jerezaneando 2019.